chong le te ga ya bla ya byu hyo sa mi ya bla ya byu de sa mi ni ya bla ya byu yu go na ta ku hi na le chong du mon ya bla dang sha sar ma ri ya bla ce hi lo to ri ta ku hi na le chong le la sha ri hi pa mo a ta ri ming ja wa da ce tong ha ma zer ja mu ke che ri ma sang dong wa ye nam chu la sha ri